شلابه تا کنه بی خالب آن او تن مرکوز شنجن تا جو کچی شیل تا لی سیب سر رکره تا لی رو شخالی تن عمید کوبان رنه خوان خال که شیلاج رنه تبسی لخ منونل نرونه کت بخوب سر 77 95